Jeg skal lage sunt, sunt, sunt, sunt. Jeg skal lage sunt, sunt, sunt, sunt.